0: Vas spomnim. Se pravi, iz polke v polko v petkovi pumpi.
1: Drži ritem.
0: No to. Jaz bi na tvojem mestu sam zamenjala plesalca. SOS Quintet?